Tuzlanský kantautor Azur Jahić objavio je album pod nazivom Sve bih dao da me voliš, kojim zaokružuje 30 godina umjetničkog rada. Riječ je o posebnom umjetničkom poglavlju u kojem se susreću iskustvo, životne priče, godine stvaranja i želja da se kroz muziku ostavi trag koji nadilazi trenutak. Osim što je kompozitor, tekstopisac i kantautor, Azur je i video autor kao režiser serije Amidžić i scenarista i režiser dugometražnog igranog filma Sve si u pravu. Upravo taj spoj muzike i vizuelne umjetnosti čini važan dio njegovog identiteta, a u novom albumu prepoznaje se želja da se iskustvo stečeno kroz različite kreativne forme objedini u jednu cjelinu.